0: Muito respeito pra tropa da marquetada, pô.
1: Vem pra Marconi, moleque.
2: Sucesso.
1: Vem pra Marconi,
3: tiquitim, para de brigar comigo.
1: Vem pra Marconi, vem pra Marconi.
2: O moleque é foda. Original é ele, porra. O resto é cobra.
4: Aí. Ô novinha safadinha, eu vou te botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar

0: Esse...
1: Muito respeito pra tropa da marquetada, pô.
2: Vem pra Marconi, moleque.
3: Sucesso.
4: Vem pra Marconi. Vem pra Marconi, moleque.
2: Vem pra Marconi. Vem pra
3: Marconi. O moleque é foda. Original é ele, porra. O resto é cópia.
2: Aí. Ô novinha safadinha, eu vou te botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar